0: istovremeno dodvorava najgorim svjetskim tlačiteljima. Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja scenariste Boška Krljaša, večeras u Trebinju počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma. Tokom 6 dana trajanja na više gradskih lokacija bit će organizirane projekcije filmova, ali i susreti ekipa sa publikom koja i ove godine bira najbolje na festivalu u nekoliko kategorija. Slušamo umjetničkog direktora festivala, Peđu Milojevića.
1: Festival ove godine opet u tradicionalnim svojim programima, mediteranski film, evropski film, novisotski film, Hercegovina na filmu, dječji film i omaž laureatima Zlatnog platana. Prikazat će nešto više od 30 filmova, pored ovih svih naših zemalja regiona, od Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, naravno tu imamo filmove iz Grčke, iz Turske, iz Austrije, Italije i sa Kipra. Jedan zanimljivi presjek, one divne tematske cjeline koju mi volimo i koje je očaravajuće, a to je Mediteran sa svim njegovim ljepotama, ali isto tako i sa svom jednom surovošću koju nosi kroz različita vremena, evo, nažalost, i ovo naše današnje vrijeme. I ove godine u saradnji sa Zastavom filmom napravit ćemo jedan posebno zanimljivi izbor klasika sa filma koji su snimili, eto, nedavno preminuli Đorđe Kadijević i Goran Paskaljević i tako dalje.
0: Temperatura u Livnu i Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci i Zvorniku 19, Bihaću 20, Trebinju 23, u Mostaru 27 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: day. Ciao.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 9 sati i nepune 32 minute. U okviru otvorenog studija još ćemo jednom o stanju na putevima. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Odakle nam se ovog jutra javlja Olga Borjanović. Olga, dobro jutro.
0: Dobro jutro i veliki pozdrav Jovana vama u studiju i režiji i naravno svim slušalcima BH Radija 1. Pa saobraćaj se danas na većini puteva kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine odvija bez zastoja uz za sada povoljne uslove za vožnju. Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji su mogući na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da poštuju saobraćajne propise. Sutra 29. i u četvrtak 30. jula u vremenu od 8 do 19 časova zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Čađavica, dionica Kola Stričići. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Hankola Ledenice Stričići. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac i Rača Djeljina se na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahuljani Glamočani. Povremeni zastoji zbog aktuelnih radova su aktuelni na magistralnom putu Pašnice Banja Luka, gdje se saobraćaj od Trna do Banja Luke odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijana izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a vozila preusmjerena na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u prestajnu traku. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se odvija na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce u Podmilaciju, granični prelaz Izačić-Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Na graničnim prelazima Izačić-Doljani, Zupci, Bijača i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Jelena, napominjem da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gatko-Nikšić. To bi bilo sve za ovaj 28. juli iz Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Olga, hvala lijepo na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Odakle nam se, poštovani slušalci, u proteklim minutama javila Olga Borjanović. Svima vama koji putujete ovog jutra i ekipa Otvorenog studija želi srećan put. Uz napomenu, naravno, da vozite oprezno, čuvajte i sebe i druge. Važno je da zdravi stignete na željenu destinaciju. A u nastavku ćemo i o vremenu. Prema posljednjim mjerenjima 9 stepeni na Bjelašnici, 18 u Hampijesku, 19 u Srebrenici, 20 stepeni bilježe Sarajevo i Tuzla, 21 je u Livnu, Doboju i Bugojnu, 22 stepena u Bileći, Bihaću, Foči i Zenici, 23 u Bijeljini i Sanskom mostu, u Trebinju je 27, a najtoplije u Mostaru 30 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.
1: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali ste Epicentar BH Radija 1 koji je tehnički realizirao Sanjin Šakić. Ja sam Leila Pašalić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: planinara koji su stradali na Elbrusu.
1: Nakon odluke vijeća ministara BHRT uplaćeno 6 miliona maraka podrške.
0: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog.
1: Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen za vandalizam u Međugorju, svetište ostaje otvoreno za vjernike.
0: Vrijeme sutra sunčano sa temperaturama do 39 stepeni. Tri dana

0: temperatura od 14 do 24, a dnevna od 28 do 39 stepeni. 22 časa i 15 minuta. Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Uhapšen poljski državljanin osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu. Predstavnički dom parlamenta federacije usvojio zakone potrebne za pristupanje BiH SEPI i uvođenje boračkog dodatka od marku i po za svaki mjesec učešća u ratu. U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je takmičenje na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Nakon uvodnog poraza od Mađara te trijumfa nad Sjevernom Makedonijom i Švedskom, najbolji košarkaši naše zemlje do 18 godina večeras igraju protiv Gruzije u odlučujućem meču za plasman u četvrtfinale turnira. A u evropskim fudbalskim kupovima večeras su na programu revanš susreti drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Iz programa Lige šampiona izdvajamo duel zagrebačkog Dinama i švajcarskog Tuna. Nakon 1-1 i Švajcarske na Maksimiru su u toku produžeci. Švedskom Mjalbiju bio je dovoljan i duel bez golova nakon 3-0 kod kuće da izbaci Lincoln sa Gibraltara. Dalje će i azerbejdžanski Sabah, a tim iz Bakuje sa 2-0 na gostovanju triumfovo protiv finskog Kupsa. Igre još Celje Ignatija, Hart Šturm te Šamrok Ararat. U konferencijskoj ligi izdvajamo dramatičan susret u Rigi gdje je nakon produžetaka i velikog preokreta letonski klub sa 5-2 eliminisao makedonskog Vardara. Tri bosansko-hercegovačka kluba u četvrtak ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju u Kišinjevu. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino Polje, dok će plemići pod Bijelim Brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice naših predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo u našem programu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali ste peti i posljednji dio romana Marka Vešovića Rodonačelnik. Urednik Drago Jovanović, radioadaptacija Sead Čamo, uloge su tumačili članovi Crnogorskog narodnog pozorišta iz Titograda, Boro Begović,

0: Zlata Raičević, Branislav Vuković, Budimir Sekulović i Dragomir Malović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Tonmajstori Branko Ilić i Mustafa Lekić. Reditelj Dimitrije Stanišić. Projekat je realizovan u saradnji sa Radio Titogradom.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.
3: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.